0: Glej ga, da ima dva deci, pa dal te bom gmah.
1: Le škod, kar po svoje si vbrgo boli.
2: Oh, my God, crazy can